Afrika. Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.

Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.

0: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
1: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.

Afrika. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Labas sekmadienio rytas, mėly Radio Centro klausytojai. Aš turiu jums super gerą naujieną. Ateinugi aš į darbą ir žiūriu. O, įdomu, kokiosgi šį savaitgalį muzikinės razinkos pas mus. O jums paruoštos, paserviruotos, seniai girdėtos, senas, lietuviškos dainos. Tai aš išbėgdama įvykiams už akių jums iš karto pasakysiu, kad artimiausiu metu psichas skamp fišį. O paskui po reklamos galėsime kartu visi dainuoti meškiukų dainą cacalelę mašiną. Įsivaizduojat? Ir taip visą šį savaitgalį, na bet pirma svarbiausi reikalai, o savaitgalį svarbus orai. Radio Centras. 9 ryto dar tikrai nekaršta, bet sinoptikai šiandien mums žada, kad vietomis gali oras įkaisti net iki 27. Gal žodis įkaisti nelabai čia tiktų, bet kai vasara tokia, tai čia jau labai labai karšta. Tobulas vasariškas oras.

įsivaizduokit, popierinis lėktuvėlis, bet jo sparnų plotis siekia net 20 metrų. Būtent tokį sukūrė studentų komanda iš Italijos ir pasiekė naują Gineso pasaulio rekordą. Milžiniškas lėktuvas yra 7 metrų ilgas, sveria beveik 29 kg ir pagamintas vien tik iš popieriaus bei klijų. Kad rekordas būtų įskaitytas, jį turėjo paleisti vienas žmogus, o lėktuvas privalėjo nuskristi bent 15 metrų. Italų kūrinys šį reikalavimą gerokai pranoko, ore nusklendė net 59 metrus, prie šio projekto komanda dirbo kelis mėnesius, sunaudojo apie 300 kg popieriaus ir 60 kg klijų. Panašu, kad net ir paprasčiausias vaikystės žaidimas gali virsti pasauliniu rekordu, jeigu išspaudė iš jo viską. Aš tai iki šiol mėgstu karts nuo karto susilankstyti kokį popierinį lėktuvėlį ir paleisti, bet net šitas paprastas sulankstymas turi daugybę variacijų ir esu mačius, kaip labai mandrus lanksto vaikai leidžia iš balkono ir jie jau pakankamai toli skrenda. Aišku, tikrai ne 20.

0: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 59 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima, tai ko reikia.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Nepasakysiu kelintų metų čia daina, tikrai labai sena ir aš net neturiu kažkokio konkretaus prisiminimo ir net nežinau iš kur žinau žodžius, bet tiek daug gerų emocijų iššaukė ir aš manau, kad pasikrapštė galvoje, tikrai ir jūs rasite šitos dainos tekstą ten.

9:30 yra Lietuvoje, radio centre metas orams. Šiandien sinoptikai sako, kad dieną vietomis trumpas lietus gali būti ir perkūnė. Na, gal kur nors ir nutiks, bet tikiuosi, kad ne, arba labai silpnai, arba labai trumpai, bet įkaisti oras tai tikrai turi iki 28 laipsnių vietomis, pajūryje apie 22. Pagaliau vasara sugrįžo.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Laiko mašinos tikslas – nukelti mus prisiminimais į laikus, kai buvom jaunesni. Gyvenimas gal buvo paprastesnis, o geriausias lietuviškas dainas gerbėjai apdovanodavo balsais populiariausiame lietuviškos muzikos tope – Radio Centro LT Top 20. Šį kartą praeitį kelkimės ne 27 metus. 1999-ųjų, 30 metų savaitė, trečioje topo vietoje skambėjo karščiausia naujiena. Naktinių personų kūrinys – išsvajotas rytas.
2: Aš noriu pakilti ugniniai sparnai.
1: Antrą vietą pelnė Mango merginos su daina Vasaros lietus. Ir numeris vienas pozicija išlaikė nereali daina, tik patekusi į topą iš kart tapusi lyderę. Etrija Andriaus Mamontovo, Mono arba Stereo.
0: Radio Centro laiko mašina.

0: Afrika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

10 valandų yra Lietuvoje. Labai džiaugiuosi, kad pasirenkate Radio Centrą ir mane Simona sau į kompaniją. Sakau jums labas rytas, nes tikrai yra tų, kas tik dabar prisijungia prie mūsų, nors mes čia kartu leidžiame laiką nuo 9 ryto. Yra dvi geros naujienos. Pirmoji, kad mūsų grojaraštis šį savaitgalį yra papildytas senomis, geromis, lietuviškomis dainomis. O antroji, kad mūsų šiandien laukia tikrai graži vasariška diena. Galbūt darbo dienomis iš tikrųjų netoks ir aktualus tas oras, bet savaitgalį tikrai svarbu. Šiandien sinoptikai sako, kad kai kur gali palyti, vietomis gali ir kokia perkūnija mus ištikti. Karščiausia temperatūra gali siekti 28 laipsnius šilumos, pajūryje apie 21, Vilniuje matau apie 24. Na ir va taip pasiskirsto po visą Lietuvą, keliais laipsneliais daugiau, keliais mažiau. Kažkur gali palynoti, kažkur nelis, bet džiaugtis tikrai galima, nes vasara sugrįžo.

0: Senos geros lietuviškos dainos.
1: Visą šį savaitgalį Radio Centre.
0: Skamba gerai.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Vasara toks poilsio ir tinginystės metas, aplinkui visi irgi niekur neskuba ir atrodo nėra motyvacijos darytis darbus, ypatingai tuos, kurių, na, ir nelabai norisi darytis. Bet yra toks specialistų patarimas. Jeigu darbą galima atlikti per 2 minutes, padarykite jį iš karto. Tokią taisyklę rekomenduoju produktyvumą. Specialistai teigdami, kad jį padeda išvengti smulkių darbų kaupimosi. Išplauti puodelį, pakabinti striukę, atsakyti į trumpą laišką ar padėti daiktą į vietą užtrunka visai nedaug. Tačiau atidėliojant tokias smulkmenas jų prisikaupia tiek, kad vėliau tenka skirti gerokai daugiau laiko viską iškuopti. Šis paprastas įpratis padeda palaikyti tvarką tiek namuose, tiek darbo vietoje. O mažiau netvarkos dažnai reiškia ir mažiau streso.

0: Saugok save.
1: Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, socialiniai tinklai mirga nuo kelionių nuotraukų. Visgi tuo gali pasinaudoti ne tik draugai ar sekėjai, bet ir sukčiai bei vagys. Viešai skelbiamos nuotraukos ir vietos žymos dažnai išduoda, kad namai kurį laiką bus tušti, tad piktavaliams tampa lengviau pasirinkti taikinį. Be to, iš socialiniuose tinkluose pateikiamos informacijos neretai galima sužinoti daugiau asmeninių detalių, kurios vėliau panaudojamos kuriant įtikinamas apgaulės. Ypač atsargiai reikėtų dalyti skrydžių įlaipinimo bilietų nuotraukomis. Jose, ypač jeigu matomas brūkšninis ar QR kodas, sukčiai gali pamatyti jūsų vardą, pavardę, užsakymo numerį ir skrydžio detales. Tokia informacija vėliau gali būti panaudota siekiant pasiekti jūsų rezervacijos duomenis ar sutrikdyti kelionės planus. Apskritai, kelionių įspūdžiai saugiau dalytis jau grįžus namo. Pravartu riboti įrašų matomumą ir vengti realiuoju laiku atskleisti tikslę savo buvimo vietą. Saugokime save, savo duomenis ir turtą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo.

0: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
1: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaustelės. Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
2: Tėti, pasirašyk.
3: Ką?
2: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
3: Ambicingas planas.
2: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
4: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
5: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medsraigčiams SV20 po sandarinimo putoms Penosil Window Endor Elastic net iki 20% mažesnės kainos.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųsk dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs? Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražindami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė. Radio.

0: Kadangi mūsų įprastas grojaraštis papildytas senomis geromis lietuviškomis dainomis, gaunasi, kad lietuviškos muzikos tikrai labai daug. Kas mane asmeniškai labai džiugina. Visai neseniai girdėjome Jurgo Seną gerą nebijok, paskui grįžome į dabartį su Gabrieliaus Vagelio Užteko, o dabar vėl keliaujame atgalios Junior XXL jausmai. O ašgi pas jūs netrukus sugrįšiu ir vėl gražinsiu jūs į dabartį, nes kalbėsimės apie šiandienos ir rytojaus orų prognozę.
1: Senos geros lietuviškos dainos. Per Radio Centrą. Skamba gerai.
2: Aš ją tikrai, tikrai mylėjau. Manim tada jį

10:28 yra Lietuvoje. Jeigu tik dabar įsijungėte radio centrą, tai aš jums pasakysiu, kad šiandien vasara tikrai jau sugrįžo. Vietomis gali sušilti iki 28 laipsnių, šiaip apie 24, pajūrėje apie 21 ir gali šiandien bei ten palynoti. Bet per didelio lietaus sinoptikai mums nežada, o ir šiaip aš būsiu naivi ir tikėsiuos, kad nelis. Aš taip pat pas jūs sugrįšiu ir priminsiu, kaip žaidžiamas žaidimas, pilotė jūs, mokame mes, nes tikiu, kad dar šį savaitgalį gali būti, kad kažkur važiuosite ir turėsite istoriją vertą būti užregistruota, papasakota ir kelionė verta tapti nemokama.

0: Afrika.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
6: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Walden 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Prisiminkime vieną iš tų dešimčių smagių istorijų, kurias susirenkame kiekvieną savaitę. Man šitą įsiminė, nes mane Rasa labai nustebino. Jį papasakojo, kaip jo sūnus kartu su tėčiu išvažiavo pas tėčio, na, arba Rasos vyro brolį į Australiją pavasaroti. Tiesa, Australijoje yra žiema ir kaip jiems ten patiko ir kaip ji laukė jų sugrįžtančių. Sugrįžo tiesa tik jos vyras, jį važiavo jo pasiimti į oro uostą. Sūnus liko iki pat mokslo metų pradžios, bet kas mane nustebino, tai, kad Rasa liko namuose viena dar su trimis vaikais. Kažkaip niekada nesitiki, kad šeimoje yra net keturi vaikai. Labai džiugina tokios didelės, jaukios, smagios, mylinčios šeimos. Jūsų vyras Andrius skrido su jūsų sūnum į Australiją.
3: Taip.
2: Ir kuriam laikui, kaipgi jam pasisekė, kiek metų sūnui?
3: Sūnui dar nėra 18, pasiliko pas dėdę pavasaroti, bet ten žiemą.
2: Ai, tiksliai.
3: Tai va, iki mokslo metų pradžios. Tai va, o vyras jau grįžo, patostogavo, pakeliavo visur, labai patiko.
2: Ar tai pirmas kartas pas brolį?
3: Tai pirmas.
2: O brolis kaip seniai išvažiavo?
3: Jau 16 metų.
2: O, kiek užtruko laiko, aišku, toli. Ir kaip pavyko, ar sklandžiai, ar nežinau, gal sugundė?
3: Sugundė, sūnus jau grįžt nebenori.
2: Nu va.
3: Bet sakė, reikia mokslus pabaigti Lietuvoj.
2: Ir ką ir tada pas dėdė jau planuoja?
3: Na, jau turi tokių planų.
2: O jums tai koks jausmas? Išleidot vyrus, pati likot namuose ir dar sūnus negrįžo.
3: Namuose aš likau dar su trim vaikais.
2: O, kaip smagu, kokia didelė šeima. Tai dar
3: tada... Liūdėt neteko labai. Aha. Buvo labai keista iš pat pradžių kelias dienas, bet paskui kaip nieko apsipratau.
2: Jūs irgi, jeigu per savaitgalį kažkur keliaujate, nepamirškite, kurio čekio neišmesti, jį užregistruoti rc.lt. Ten reikės trumpai papasakoti, kurgi tas kuras jūs nuveš, kokie nuotykiai jūsų laukia ir galbūt jau rytoj arba kitą savaitę mes jums paskambinsime ir tą kelionę apmokėsime.
1: Pilote jūs, mokame mes.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurocos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurocos.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Mes ir toliau savaitgaliaujame su jumis. Radio Centro eteryje girdite mane, Simoną. Kartu būsime iki pat 3 valandos. Jeigu dar negirdėjote, tai šį savaitgalį mūsų grojaraštis papildytas senomis geromis lietuviškomis dainomis. Žvilgtelėjau šiek tiek į tai, kas mūsų laukia ateinančią valandą. Tai tuoj nukrisit nuo kėdės, tai geriau atsisėskit, bus žemiau kristi. Atlanta, man patinka taip gyventi. Paskui 69 dangui skrisi, mango, saulės, spindulėlis, mokinukės, melagis ir tai netgi ne viską išvardiau. Tuoj pat keliausime prie Radio Centro muzikos, bet pirma, orai. Radio Centras.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas, horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Jeigu trumpai, tai tikra lietuviška vasara atsitraukė. Šiandien bus šilta, vietomis net karšta, iki 28. Pajūryje apie 21, visoje Lietuvoje taip apie 24. Lietaus gali kažkiek ten nutikti, bet kokia vasara be lietaus. Svarbu, kad pagaliau šilta. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Tikrai labai gera savaitė buvo mūsų ryto laidai geras rytas, nes net ne vieną nugalėtoją turėjo. Viena iš tų nugalėtojų mūsų žaidimo ryto dešimtukas buvo Audra. Bet ji ne tik, kad nugalėjo, dar ir laiko sau pasiliko.
1: Daržovė.
2: Ridikas.
3: Grybas.
2: Rudmėsė.
1: Kūno dalis.
2: Riešas.
3: Tautybė.
2: Rumunė.
1: Muzikos žanras.
2: Rokas.
3: Gyvūnas nepaukštis.
2: Raganosis.
1: Gamtos reiškinys.
2: Rasa.
3: Transporto priemonė.
2: Riedis.
1: Maistas.
2: Riešutai.
3: Sudurtinis žodis.
2: Raudonvaris.
1: Štai ir pergalė.
0: Ta prasme, wow! Ryto laidoje galima laimėti pinigų. Tai vat, Audrai nukeliavo šimtukas už žaidimą ryto dešimtukas, o dar yra duok penkis, kur reikia įvardinti penkis atlikėjus. Penkios tikrai visiems gerai žinomų dainų iškarpos, jeigu ten irgi viskas pavyksta per 30 sekundžių, tai 50 eurų keliauja jums. Pinigai visuomet, sakau, yra labai smagus toks kaip papildinys. Bet kaip ką tik girdėjote, tuos žaidimus smagu ir žaisti, smagu klausyti, smagu žaisti sofos lygoje, kaip aš ją vadinu, kai važiuoji, pavyzdžiui, kažkur, arba kaip aš darbe sėdi po fakto klausai ir tiesiog vardiji žodžius ir galvoji, koks aš esu fainas, protingas, kaip man gerai sekasi. Jeigu ir jums patinka tai daryti, tai jau pirmadienį rytoj junkitės gerą rytą nuo

0: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškų skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
1: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
2: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.
3: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
4: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
8: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.
9: Skamba gerai. Radio centras.
10: Senos geros lietuviškos dainos.

Toliau tęsėme senų gerų lietuviškų dainų grojaraštį. Daug merginų grupių buvo. Jeigu jūsų mėgstamiausia buvo Mango, dabar patiks būtent jums. Jų sena gera daina Saulės spindulėlis.

11:30 yra Lietuvoje, Radio Centre metas orams. Su šiandieną kaip jau ir viskas aišku, tikiuosi, kad pas jūs irgi taip šilta kaip ir čia, ir jeigu jau lyja, tai tas lietus gal net jūs ir džiugina, nes buvo per karšta. Aš norėčiau sakyti jau, kad yra per karšta, nes kada daugiau taip sakyti, jeigu ne vasara. Tai šiomis dienomis pagaliau jau galima bus gal šitą jausmą pajausti. Šiandien iki 28 žada vietomis, o rytoj porą laipsnių vėsiau ir irgi gali palynoti.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
4: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
7: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
8: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
9: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
10: Pateks į mūsų eterį.
11: Už tavo degalus sumokėsime mes.
12: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
13: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Kiekvieną vasarą grupė Two Colors turi išleisti hitą. Vienais metais tai buvo Loveful perdarnis, kitais Cynical, Feel It Too, o šiemet pristatau naują jų singlą, Heart to Heart. Lietai prasidedantis kūrinys išauga į tikrą šokio ištelių himną, kai būtina kalbėtis nuo širdžiai, širdis širdin, apie meilę.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išlėkus.
0: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: UHB grupa atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Vintis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt

perkopėme vidurdienį. Tai reiškia, kad sekmadienis jau ritasi į savo antrąją pusę. Tikiuosi, kad ir spėjote pailsėti, ir spėjote padaryti, ką norėjote padaryti. O jeigu ne, tai dabar pats metas pradėti, nes laiko tikrai dar yra iki to pirmadienio, jeigu turėjote kažkokių planų. O kad jau pasirinkote Radio Centrą savo į kompaniją, padarėte labai gerą sprendimą, nes šį savaitgalį mūsų grojaraštis yra ypatingas. Čia labai daug senų gerų lietuviškų dainų groja, jos tikrai jums supa pakels, nuotaiką pagerins ir privers dar šiek tiek greičiau judėti, dar smagiau leisti laiką šį sekmadienį. O sekmadienis tikrai puikus vasariškas,

Tai tikrai yra labai graži šilta diena, tikiuosi, kad ten, kur esate, jūs irgi šviečia saulė. Visoje Lietuvoje sinoptikai žada iki 25-27 laipsnių šilumos, tai jau turbūt mes tą rezultatą ir pasiekę. Esame rytoj, irgi šilta, bet jau protarpiais gali palinoti, su tuo lietumi niekada nežinai, kaip ten bus iš tikrųjų.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Puikus, nuostabus mūsų klausytojai, mes tą žinome, bet sužinokite ir jūs. Mūsų žaidime dalyvavo Eitvydas, žmogus, kuris niekada nepraranda šypsenos, nesvarbu kokia situacija.
3: Be jokio plano išvažiavom palei ežerą, palei mepsų, susiradom nuo šalesnę vietą, sakom, pažiūrėsim, kas čia bus. Ir mes važiavom mišku giliai, aš mišku važiavau beveik 8 kilometrus, įsivaizduokit. Ir mes jau ten žiūrim, kad nu jau nieko nebėra, kaip tik yra toks plotelis, kur mašina pasidėti ir ežeras visai netoli. Ir mes ten prabuvom visą popietę, nei vieno žmogaus nesutiko. Mes buvom absoliučiai vieni, kaip prašiau, mes galėjom net nuogi pasimaudyti ežere. Antiek buvo tokiai. Ir mes nutarėm, mes turim tokį minivieną nemažą. Sako, mes nesistatysim palapinės, mes miegosim automobilį, pasiklojom matrasiukus, visą ką, viskas faina. Ir mes gulim vakare, atvažiuoja automobilis ir pasistato mašiną prie mūsų. Nu sakom, nu ant kiek turi taip nutik, kad vidury niekur aplinkui didžiausiam miške tą mašiną prie pat pasistatytų. Ir ten buvo gautojai su gibiriukais. Ir grįžo moteriškė, duris daryt, tėrš man visas autobusiukas tas sulingavo. Nubliavo, sakau, visa miške, aš jau

0: jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
1: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
2: Statote ar įsirenginėjate namus? Sumokite žilojilumo programą naujiems namams, gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
4: Ar trečio ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
9: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs? Mokame mes!
10: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
11: Pateksi į mūsų eterį.
12: Už tavo degalus sumokėsime mes.
13: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
14: Žaidimą pristato Lenders. Didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.
15: Benžiminas ir Neapolis, 1, 2, 3, važiuojam.
16: Senos geros lietuviškos dainos.
17: Visą šį savaitgalį Radio Centre.
15: Sveiki, vaikinai, rankutės į viršų, nes dabar čia Benžiminas Neapolis padainuosim viskiuką.

Be minutės pusę pirmos yra Lietuvoje, radio centre metas orams. Su šiandien jau kaip ir viskas aišku, gali turbūt dar lietus šiandien bei ten ištikti. Aš jau šito negaliu prognozuoti, nes ir sinoptikai sako vieną, paskui būna kitaip. Na ir juolab aš. Na, o rytoj ir vėl žada mums lietų protarpiais, tai irgi bala žino, kaip ten bus iš tikrųjų. Naktį apie 15 laipsnių šilumos, dieną iki 27, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos. Šiaip tai Vilniuje tai keliais laipsniais vėsiau ir matau, kad didesnė lietaus tikimybė. Vėlgi, aš su to lietum jau turiu tokį keistą santykį. Nusipirkau, jau sakiau, kad šiemet maža kokybiška skėti, nes negaliu jau be jo kažkaip išgyventi. Labai nemėgstu lietsargių, bet šitas visai prigijo. Tai jeigu lis, lis, jeigu nelis, nelis. Vienintelis dalykas, į kurį atkreipiu dėmesį iš tikrųjų, tai avalinė. Jeigu matau, kad yra lietaus tikimybė, tai geriau apsiausiu tuos batus, kurių negaila bus sušlapyti.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Kas?
1: Jokia čia paslaptis. Aš esu iš rusakalbės lenkakalbės šeimos ir ėjau į lenkakalbę mokyklą Vilniuje. Lietuvių kalbą išmokau kieme, man labai lengvai sekėsi kalbos, tai visuomet pakankamai gerai ją kalbėjau, o jau pramokau labai gerai taip, kad galėčiau dirbti radijoje universitete. Bet Mango dainą Alyvos žinojo ir tikiuosi žino visiškai visi. Tai yra absoliutus hitas, sakyčiau, tų laikų Jessicos šiai atitikmuo.
2: Radio centras.

0: nuo senienų, nuostabių senienų keliaujame prie naujienų. Dabar metas rubrikai Minutė šlovės. Sunki užduotis Deividui Ga, nes jam teks pakonkuruoti su mango merginomis. Na, o Minutėje šlovės mes visą laiką pristatome jaunus kūrėjus, kuriems galbūt sunku atrasti savo klausytoją. Taigi šiandien Minutėje šlovės atlikėjas, kaip jau minėjau, Deivis Ga, su energinga, vasariška ir pozityvia daina apie laisvę, gerą nuotaiką ir šokį. Tuoj pat šiek tiek daugiau jis pats papasakos apie savo kūrinio, paskui ir pasiklausysime jo naujos dainos Tu šok.
1: Sveiki, radio centro klausytojai. Aš esu Deivis Ga, Lietuvos atlikėjas iš Vilniaus. Neseniai išleidau savo pirmąjį mini albumą ir noriu jums pristatyti vieno jo kūrinio Tu šok. Ši diena buvo pradėta rašyti dar praėjusiu metu pavasarį, o išleista tik šiemet. Tai energingas kūrinys apie vasaros naktinį gyvenimą, kai žmonės pamiršta kasdienius rūpešius ir gyveno muzikos bei šokių ritmu. Tikiuosi, kad ši daina suteiks jums geros nuotaikos. Kviečiu pasiklausyti.
2: Tu šok, su manimi, tu šok. Yeah.

toks lengvas vasariškas kūrinys šiandien minutėje šlovės. Jeigu daina jums patiko, ieškokite jos visose muzikos platformose, o jeigu patys norėtumėt pristatyti savo muziką, tai siųskite ją elektroniniu paštu muzika@rc.

0: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
1: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip karšta Varlėlė, kainos tirpsta čia.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
4: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodotechnikai, priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir glaistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: pirma valanda Lietuvoje, bėga, prabėga tas mano šiandienos laikas su jumis, o čia dabar ta valanda, kai vieni iš jūsų turbūt sėda pietauti, o kiti ką tik išsikrapštė iš lovos, tik pusryčiaus. Jeigu šiandien čia nebūčiau, tai aš prie tų antrųjų būčiau labai mėgstu ir pamiegoti ilgai ir pasivolioti. Bet kuriuo atveju labai džiaugiuosi, kad renkate sau į kompaniją, sekmaninį radio centrą ir kad aš galiu su jumis irgi leisti laiką. Mes taip pat keliausime prie nuostabios radio centro muzikos, bet pirma tai, kas labai aktualu savaitgalį. Orai. Radio centras.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas, horizonte dar palankesnės. Daugiau luminor.lt.
0: Savaitgalis jau į pabaigą, šiandien labai graži šilta vasariška diena. Rytoj sinoptikai žada, kad bus panašiai. Pirmadienis irgi labai svarbu, koks oras, nesinorėtų jo pradėti niūriai, bet žada mums šiandien bei ten lietų. Pasižiūrėsim, ar tas lietus iš tikrųjų iškris, bet bent jau ne šalta. Panašiai kaip šiandien.

Japonijoje sparčiai daugėja vyresnio amžiaus darbuotojų. Net ir sulaukia 80 žmonės noriai dirba parduotuvėse, kavinėse ar viešbučiuose. Jie tai daro ne tik dėl papildomų pajamų, bet ir dėl noro išlikti aktyviems bei galimybės pabendrauti su žmonėmis. Darbdaviai sako, kad vyresni darbuotojai pasižymė atsakingumu ir puikiu klientų aptarnavimu. Dėl senėjančios visuomenės Japonijoje vis daugiau įmonių pritaiko darbo vietas būtent senjorams. Trumpina pamainas, paprastina užduotis ir suteikia daugiau lankstumo. Ekspertai prognozuoja, kad ši tendencija tik stiprės, tad Japonijoje pensija vis dažniau tampa ne darbo pabaiga, o naujo karjeros etapo pradžia. Panašu, kad su mūsų gimstamumo statistika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje mūsų laukia ta

0: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg epofenamato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 59 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima tai, ko reikia.

0: Absoliučiai nesenstantis kūrinys. Atlanta, mergaitės nori mylėti. Ir tada gerai skambėjo, ir dabar gerai skamba. Ir džiugu, kad Atlanta grįžo mums naujai dainuoti. Smagios dainos čia nei pridėsi, nei atimsi. Leisiu jums tiesiog pasimėgauti.
1: Senos geros lietuviškos dainos. Per radio centrą. Skamba gerai.

13 valandų ir 28 minutės yra Lietuvoje, radio centre metas orams. Šiandien viskas, kaip ir aišku, gali dar šiandien bei ten palynoti. Jau pirmadienį ir naktį ir dieną mums irgi žada lietų su perkūnija. Turbūt jau iškris, jeigu tokia didesnė tikimybė sako, naktį apie 15 laipsnių šilumos, dieną gali sušilti vietomis iki 27, šiaip apie 25, o pajūryje apie 20 laipsnių šilumos. Na tikrai geresnis oras negu praeitą savaitę, o ir lietus mums čia tik tai vieną dienelę žadamas, toliau tikiuosi tik geriau.

0: Klasikiniai filmai dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Maksimieno maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
6: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
7: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
8: Gerai, gerai.
7: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
10: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
11: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
10: Šviežia lietuviška be priedų.
12: Šviežia.
13: Šviežia.
12: Ir lietuviška.
13: Lietuviška.
12: Be priedų.
13: Be priedų.
12: Gerai.
11: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio €99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
14: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
15: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Vienas vakaras Vilniuje, po žvaigždėtų vasaros dangumi, su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina, bilietai LT, Markus and Martinus, Vilnius, Rugpjūčio 4.
16: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją nanotekas.lt.

0: mus visus žavė sėkmės istorijos. Būtent tokia praeitą savaitę ištiko Jurgitą.
1: Medžio dalis.
2: Šaknis.
3: Lietuvos miestas.
2: Šiauliai.
3: Maistas.
2: Šokoladas.
3: Dviženklis skaičius.
2: 60.
1: Kūno dalis.
2: Širdis.
3: Europos šalis.
2: Šveicarija.
1: Lietuvos upė.
2: Šešupė.
3: Virtuvės įrankis.
2: Šakutė.
1: Gyvūnas.
2: Šuo.
3: Vyriška pavardė.
2: Šidlauskas.
0: Tai buvo diena, kai Simo nebuvo darbe ir jį pavadavo Vaida. Dėl to tiek daug moteriškų balsų ir žviegimų, spiegimų, džiūgavimų galite girdėti. Jurgita tikrai labai gerai pasirodė ryto dešimtuke. Kaip jau turbūt supratote, ji turėjo 30 sekundžių 10 klausimų, į kuriuos reikia teisingai atsakyti iš vienos raidės. Tai Jurgitai nukeliavo visas 100 eurų. Aišku, Jurgitai buvo ir smagu žaisti, smagu nugalėti ir smagu savo piniginę pasipildyti. O jau rytoj pradėsime iš naujo ryto laidą ir ryto žaidimus. Šitas žaidžiamas be 15:08, o laida prasideda 6:30. Tad jau rytoj nuo pat ryto galite drąsiai įsijungti. Gerą nuotaiką jums garantuoja laida Geras

0: Afrika. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Tėti, pasirašyk.
4: Ką?
3: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
4: Ambicingas planas.
3: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
5: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
6: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
7: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela, ledai podelėje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
8: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: 14 valandų yra Lietuvoje. Aš jum paskutinį kartą valandos pradžioje sakau labas ir susigirdėsime mes jau tik rytoj. Eisiu ir aš savaitgaliauti, sekmadieniauti, bet pirmą žvilgtelėkime į orų prognozę, nes savaitgalį tai tikrai aktualu. Radio Centras.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Na tai linkėjimai visiems tiem, kas atostogauja. Jau tikrai šitą savaitę visai nebloga. Pavyzdžiui, mano paskutinės atostogos buvo tada, kai buvo 15 laipsnių ir lyjo visą laiką. Tai prašau nesiskūsti, jeigu jums ten prie jūros per mažai laipsnių, nes tikrai gali būti blogiau. Ateinančią naktį tai vietomis dieną daug, kur mums žada trumpą lietų, gali būti ir superkūnija. Temperatūra naktį apie 15 laipsnių šilumos, dieną apie 25, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos. Na, o jūs, jeigu esat prie jūros, tai parašykit, kaip ten iš tikrųjų tie orai, ar smagu, ir to pačiu nuo manęs perduokit linkėjimus jūrai.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Tas skamba prisiminimuose 2003. Etrija laiko mašina ir dainos kadaise, tai yra prieš 23 metus, užėmusios aukščiausias vietas mūsų reitinge LT Top 20. 30 metų savaitę klausytai nusprendė, kad iš 20 geriausių trečios vietos nusipelnė grupė Amber Life. Tą savaitę jie kilo aukščiausiai per 10 pozicijų aukštyn su daina Whisper. Antrais liko grupė Biplan, prisiminkim kaip skamba, aš nusikirpsiu trumpai plaukus.

0: O numeris vienas daina, tokia labai čempioniška, išliko Marijono Mikutavičiaus hitas. Dainuokim garsiai drauge. Etrija, pasveikinkit vieni kitus.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Voka.
1: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
0: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
2: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
3: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvalgo.

14:32 yra Lietuvoje, radio centre metas orams. Na, ką tik skambėjo Billie Eilish kūrinys Birds of a Feather. Viena gražesnių tokių populiarios muzikos dainų pastarai dešimtmetį labai tokia paglostanti, nežinau, kaip kitaip ją pavadinti. Na, o dabar apie tos orus, tai rytoj naktį vietomis, dieną daug kur jau mums žada lietų, galimai su perkūnija. Naktį temperatūra apie 15 laipsnių šilumos, dieną apie 25, pajūryje apie 20. Ką aš galiu pasakyti, vis tiek geriau negu buvo, o ir žada mums vėliau dar geriau. Žodžiu, man atrodo, dabar pats metas džiaugtis tą mūsų jau ne tokia tikra lietuviška vasara, o visai ir normali vasarėlė.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
2: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Well Done 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Jau puikiai įsivažiavęs, įsibėgėjęs yra mūsų žaidimas. Manau, kad ir patys jau atsimenat, kaip pilate skurą ir jūs laukia kažkokie nuotykiai, reikia registruoti jį rc.lt. Jį tai kalbu apie tą čekį, kurį gausite kasoje. Ir nesvarbu, kokio pobūdžio tas skuras, ar tai dujos, ar tai benzinas, ar tai dyzelis, ar tai netgi elektra. Tai viena iš tų istorijų praeitą savaitę buvo iš mūsų klausytojas Gretos, kurios šeima, galima sakyti, papilnėjo.
3: Jūs važiavot pirkti šuniuko.
4: Taip.
3: Ar pavyko?
4: Pavyko, va dabar šalia bėgioja po namus.
3: Tai apibūdinkit tą gražuolę arba tą gražuolę.
4: Tai kalytė, šitsu veislės, Bela, 3,5 mėnesio. Labai, labai draugiška, su vaikais labai sutarė, žaidė, žodžiu, išdykauja dabar namuose.
2: Ačiū jūsų.
4: Tikrai veiksmo netrūksta.
2: Svajonių šuniukas buvo.
4: Svajonių šuniukas, taip labai norėjom, galvojom, ruošiamės ir va.
3: Jūs esat šeimininkė šuns, turbūt tikroja, ne?
4: Taip, taip.
3: Nu, bet žinokit, radio centras panašu, kad dedasi prie to šeimininkavimo, nes na, jaučiamės kažkaip įsipareigoja, rūpintis, jūs nukeliavot, mes apmokam, nu tai čia ir mūsų Bela.
4: Nu, tai tada galėsit atvažiuoti, pavedžioti.
3: Gerai, tai jūs atvažiuosit ir mes čia vat pavedžiosim tada.
2: Greta, tikrai laukiame svečiuose, jau turbūt nekartą girdėjote ir matėte mūsų socialiniuose tinkluose, kad mes čia esam labai draugiški šunims. Aš pas savo šuniuką ir keliauju, palieku jūs su gera radio centro muzika, viena nuostabiausių šiuo metu lietuviškų dainų ir tai yra daina, kuri atgimė Giovanni dėka. Nuostabus tekstas, įsiklausykite, o jeigu mokate, tai dainuojame kartu. Giovanni su Lady Eyes, jis. Mes susigirdėsime jau ryt, kelios minutės po trečios valandos. Čiaus!

0: mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambario baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9 į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Tėti, pasirašyk.
3: Ką?
2: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
3: Ambicingas planas.
2: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
4: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau PZU.LT.
5: Ačiū savaitę maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Šilaudės 2,18 €. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.

0: aš lietuvišką be priedų.
1: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiname.
0: Šviežia lietuvišką be priedų. Šviežia?
2: Šviežia.
0: Ir lietuvišką.
2: Lietuvišką.
0: Be priedų?
2: Be priedų.
0: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas. Jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
6: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
7: Senos geros lietuviškos dainos.
8: Radio centras.
7: Skamba gerai.

Ei, tik nereikia, nesakyk, kad mano meilė muilo burbulas ir mano paprastas gyvenimas.

išgirdę. Pasakyti nespėjau, savo gerklę laidau.

0: ką tik 56 kartus girdėjote žodį myliu. Kai kurie tik nepasako per visą savo gyvenimą. Gal ir gerai. Po tiek kartų darosi bloga.
1: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyt muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
2: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela ledai podelėje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
3: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
5: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Senos geros lietuviškos dainos.
1: Per radio centrą.
0: Skamba gerai.
2: Nėra tik už langų.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
2: Kas prasidėjo, Gedriuk?
1: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
1: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
4: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
5: Įsipyliai degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
6: Pateksi į mūsų eterį.
7: Už tavo degalus sumokėsime mes.
8: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
9: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Na, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit, rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: prie to.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1,05 € per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.

0: vietą.
1: Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Dadu ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.
2: Senos geros lietuviškos dainos.
3: Visą šį savaitgalį Radio Centre.

0: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir... Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: стекло.
1: Гедрюк, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Jūs kainolužės parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai

0: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.
1: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
3: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Ermita. Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,98 €. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 22 cm aukščio vazoninis augalas orchidėja vos už 2,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: UHB grupa atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Sveika. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Well Done 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
1: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.

Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu, nu, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit, rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.